0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.

0: Čitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne je ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Uprkos ograničenoj infrastrukturi, aerodrom je već obslužili 2 miliona putnika. Akcija Stranac. Tokom jula 48 osoba protjerano, 51 lice prinudno udaljeno. Za jednu platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci obslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Stefan Mačgalj. Mnoge pritužbe o nedovoljno dobroj infrastrukturi i velikim gužvama na aerodromima Crne Gore govorili su i zvaničnici i turisti. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća u Zer Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Aira, prošlo je preko 1.200.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat obslužili preko 780.000 putnika, navodi Mačgalj. Uvjeren sam da će vlada Crne Gore kao vlasnik donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za 6 mjeseci tekuće godine iznose preko 17 miliona eura, kazao je Mačgalj. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom jula protjerano 48 stranih državljana, dok je 51 lice prinudno udaljeno. Službenici iz sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom jula sproveli 75 akcija pojačane kontrole usmjerenih na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, kojom prilikom su prema stranim državljanima preduzeli ukupno 2001 mjeru i radnju, naveli su iz policije. Kako su kazali, donijeto je 185 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 200 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok je 51 strani državljanin prinudno udaljen iz Crne Gore. Značajno povećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu, koje je planirano od 1. januara naredne godine vladinim propisom, otvara pitanje sve većeg jaza između primanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu prema predloženim rješenjima imaće zarade i do 10 puta veće od prosječne plate zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, čija minimalna zarada iznosi 600 eura. Portal 24/7 piše da bi prema nacrtu ovog zakona osnovna plata vrhovnog državnog tužioca iznosila nešto više od 3000 eura, što je približno 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori. Prema istom tekstu, cilj povećanja zarada je jačanje nezavisnosti pravosuđa i smanjenje rizika od korupcije, dok kritičari upozoravaju da ovako velike razlike dodatno produbljuju osjećaj nejednakosti među građanima. O nacrtu zakona tek treba da se izjasne vlada i skupština. Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino suočava sa sve većim kritikama zbog pokušaja da dio komercijalnih prava FIFA proda fondu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, stiže i nova optužba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Hussein, tvrdi da je Infantino vršio pritisak i ucjenjivao članice FIFA kako bi podržale određene odluke, ocijenivši takvu praksu potpuno neprihvatljivom.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu, uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Lagana muzika koju voliš.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Uprkos ograničenoj infrastrukturi, aerodrom je već obslužili 2 miliona putnika. Akcija Stranac. Tokom jula 48 osoba protjerano, 51 lice prinudno udaljeno. Za jednu platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci opslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Stefan Mačgalj. Mnoge pritužbe o nedovoljno dobroj infrastrukturi i velikim gužvama na aerodromima Crne Gore govorili su i zvaničnici i turisti. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća u Air Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Aira, prošlo je preko 1.200.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat obslužili preko 780.000 putnika, navodi Mačgalj. Uvjeren sam da će vlada Crne Gore kao vlasnik donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za 6 mjeseci tekuće godine iznose preko 17 miliona eura, kazao je Mačgalj. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom jula protjerano 48 stranih državljana, dok je 51 lice prinudno udaljeno. Službenici iz sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom jula sproveli 75 akcija pojačane kontrole usmjerenih na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, kojom prilikom su prema stranim državljanima preduzeli ukupno 2001 mjeru i radnju, naveli su iz policije. Kako su kazali, donijeto je 185 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 200 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok je 51 strani državljanin prinudno udaljen iz Crne Gore. Značajno povećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu, koje je planirano od 1. januara naredne godine vladinim propisom, otvara pitanje sve većeg jaza između primanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu prema predloženim rješenjima imaće zarade i do 10 puta veće od prosječne plate zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, čija minimalna zarada iznosi 600 eura. Portal 24/7 piše da bi prema nacrtu novog zakona osnovna plata vrhovnog državnog tužioca iznosila nešto više od 3000 eura, što je približno 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori. Prema istom tekstu, cilj povećanja zarada je jačanje nezavisnosti pravosuđa i smanjenje rizika od korupcije, dok kritičari upozoravaju da ovako velike razlike dodatno produbljuju osjećaj nejednakosti među građanima. O nacrtu zakona tek treba da se izjasne vlada i skupština. Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino suočava sa sve većim kritikama zbog pokušaja da dio komercijalnih prava FIFA proda fondu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, stiže i nova optužba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Hussein, tvrdi da je Infantino vršio pritisak i ucjenjivao članice FIFA kako bi podržale određene odluke, ocijenivši takvu praksu potpuno neprihvatljivom.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%.
2: Sport.
1: Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak, Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%. Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak, Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori sjutra biće sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 25, a najviša dnevna iz jutra od 27 do 39 stepeni.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju i regularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju i regularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%.
2: Sport.
1: Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Nove informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%. Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak, Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starijih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%. Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.